0: Esta es tu oportunidad de ganar floor tickets para ver en concierto a la reina de reinas, Karol G. Para ganar, síguenos en Instagram, @somosreina. Comparte un video contándonos qué significa para ti ser una reina latina y etiquétanos en @somosreina. Ponte creativa, incluye a tu mamá, a tu abuela, a tu tía, a todas. Que tu historia podría aparecer en redes sociales de Reina 103.1. El viernes 14 de agosto a las 2 de la tarde anunciaremos en nuestras redes sociales a la afortunada que vivirá la experiencia de ver a Karol G en vivo este 16 de agosto como parte de su gira Tropico Queta Tour en el SoFi Stadium de Inglewood. Buena suerte.
1: Publicidad pagada por abogados participantes, Lee McCabe. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, /patrocinadores. Resultados varían, no es garantía.
2: Después de un accidente, cada segundo cuenta. El reloj no se detiene y las aseguradoras lo saben. Mientras tú esperas, ellos ya están trabajando, pero no para ti. La consulta es gratis y no pagas si no ganas. No deje que el tiempo corra en tu contra. Llama a los defensores, 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
3: Sofía Vergara en A Solas Podcast.
4: Sí, tengo inseguridad. Yo creo que todas, como cualquier mujer, cualquier ser humano. Pero no dejo que me paralicen las inseguridades, ni los malos pensamientos. Tengo todo igual lo que tenemos todas. Pero no dejo que me bloqueen.
3: Audio de Karol G con Billboard Online.
5: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Karol G. De la crisis viene lo mejor. Entonces, cuando yo la estoy pasando súper mal, yo soy como que lloro, obviamente. Digo, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me haces esto? Lloro. Pero por dentro lo interiorizo y digo, la mujer en la que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando.
3: Natalia Lafourcade en Los 40 Spain Podcast.
6: Soy Natalia Lafourcade. Encuentro muy valiosa, muy, muy valiosa la infancia, muy valiosa la juventud. Y me gusta verme acá y decir, no, ya estoy más señora, pero qué bien. Pienso como en la naturaleza, cuando tú te ves un árbol así grande, grande, grande, precioso. Toda la naturaleza que ya le fue, que le vino, las tormentas, los soles, en fin, o sea, como pasan tantas cosas, pasa la vida.
7: A ver.
3: Gloria Estefan en A Solas Podcast.
8: El estar enamorado es una droga, es necesaria para hacer que la gente forme un hogar. Y cuando vienen las responsabilidades, los niños, que te quitan tiempo de lo que es la vida de pareja, tienes que recordar que tienes la vida de pareja y que tienes que nutrir eso igual.
9: Girl, ¿vas a un lugar sin señal? No te preocupes, con nuestra aplicación El Botón puedes escucharnos en todos lados y sigue disfrutando toda tu música favorita. Descárgala ahora, es completamente gratis en el App Store.
10: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
11: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatatalaminad.
12: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
13: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
10: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
15: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
16: ¿Qué dijo?
15: Dije nada.
16: ¿Cómo así que dijiste nada?
15: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
16: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
15: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
17: Música nueva. Reina.